Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. And welcome to the Swedish Hour. May 17, Sweden's neighbors to the west, the Norwegians, celebrate their national day, 17 maj. Norway got their independence from Sweden that day in 1905. To help them celebrate, I have picked out a few Norwegian songs I know you like. Please sing along with Sørlandsgutta and Walter Eriksson and Andrew Walters Orchestra in Nidelven, Bestefars Waltz, Hils fra Midda Hjemme, and When It's Spring in Hardanger. Hej och välkomna till Svensktimmen. Den 17 maj firar Sveriges grannar till väster sin nationaldag, 17 maj. Norge fick självstyrelse den dagen år 1905 och var inte längre under svensk styrelse. Vi hjälper dem att fira med några norska sånger jag vet att ni tycker om. Sjung med Sörlandsguttarna och Walter Eriksson och Andrew Walters orkester i Nidelven, Farfars vals, Hälsa från Midda Hjemme och När det våras i Hardanger.

we continue more Norwegian music with various artists. The Mountain Tune, Waltz after Arne Nordskaug, Rhinelander after Thorvalds Trotsgård, and The Reel from Lundvik are the tunes. Vi fortsätter med mer norsk musik med olika artister. Fjälltrall, Vals efter Arne Nordskaug, Rhinelander efter Thorvald Trotsgård och Reel från Lundvik är bitarna.

I know you like to hear some more Gammaldans music, so I will play Waltz in Gökuttan, a Schottisch after Espen Wolf, Sjösala Waltz, and Glass a Hambo, but it's called Hova Polska. Jag vet att ni vill höra mer gammaldags musik, så jag spelar Vals i Gökuttan, en schottis efter Espen Wolf, som följs av Sjösala Vals och sist en hambo, men den heter Hova Polska.

next performer is Melissa Horn. She sings Our Last Dance, and then she sings As I Had You Before with Lars Winnerbäck in a duet. Vår nästa artist är Melissa Horn, och hon sjunger Vår sista dans, som följs av Som jag hade dig förut med Lars Winnerbäck i en duett.

in honor of Norway's Constitutional Day, I'd like to play a couple of pieces by the great Norwegian composer Edvard Grieg. The two pieces are from Peer Gynt, In the Hall of the Mountain King, and Morning Mood. London Symphony Orchestra performs. Till ära av Norges nationaldag ska jag spela ett par stycken komponerade av Norges tonsättare Edvard Grieg. De två stycken är från Peer Gynt i Berga Kungens sal och Morgonstämning. London Symfoniorkester spelar.

Genklang, the great family chorus from my hometown Lidingö, will entertain us now with three songs: Under the Mountain Ash and Lilacs, Catch Me Wind and The Blacksmith's Song. Genklang, den jättebra familjekören från min hemstad Lidingö, underhåller oss nu med tre sånger: Under rönn och syren, Fånga mig vind och sist Smedsvisa.

We end the hour with two happy religious songs, Glorious Morning and I'll Go to Heaven. Vi avslutar timmen med två glada religiösa sånger, Härlighetens morgon och Till himmelen jag går.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.

Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFALP. Hi, and welcome to the Swedish Hour. May 17, Sweden's neighbors to the west, the Norwegians, celebrate their national day, 17 maj. Norway got their independence from Sweden that day in 1905. To help them celebrate, I have picked out a few Norwegian songs I know you like. Please sing along with Sørlandsgutta and Walter Eriksson and Andrew Walters Orchestra in Nidelven, Bestefars Waltz, Hills fra Midda Hjemme, and When It's Spring in Hardanger. Hej och välkomna till Svensktimmen. Den 17 maj firar Sveriges granna till väster sin nationaldag, 17 maj. Norge fick självstyrelse den dagen år 1905 och var inte längre under svensk styrelse. Vi hjälper dem att fira med några norska sånger jag vet att ni tycker om. Sjung med Sörlandsguttarna och Walter Eriksson och Andrew Walters orkester i Nidelven, Farfars vals, Hälls från Midda Hjemme och När det våras i Hardanger.

continue more Norwegian music with various artists. The Mountain Tune, Waltz after Arne Nordskaug, Rhinelander after Thorvalds Trotsgård, and The Reel from Lundvik are the tunes. Vi fortsätter med mer norsk musik med olika artister. Fjälltrall, Vals efter Arne Nordskaug, Rhinelander efter Thorvald Trotsgård och Reel från Lundvik är bitarna.

I know you like to hear some more gammaldans music, so I will play Waltz in Gökuttan, a Schottisch after Espen Wolf, Sjösala Waltz and Glass a Hambo, but it's called Hova Polska. Jag vet att ni vill höra mer gammaldags musik, så jag spelar Waltz i Gökuttan, en schottis efter Espen Wolf, som följs av Sjösala Waltz och sist en Hambo, men den heter Hova Polska.

next performer is Melissa Horn. She sings Our Last Dance, and then she sings As I Had You Before with Lars Winnerbäck in a duet. Vår nästa artist är Melissa Horn, och hon sjunger Vår sista dans, som följs av Som jag hade dig förut med Lars Winnerbäck i en duett.

after Norway's Constitutional Day, I'd like to play a couple of pieces by the great Norwegian composer Edvard Grieg. The two pieces are from Peer Gynt, In the Hall of the Mountain King, and Morning Mood. London Symphony Orchestra performs. Till ära av Norges nationaldag ska jag spela ett par stycken komponerade av Norges tonsättare Edvard Grieg. De två styckena är från Peer Gynt i Berga Kungens sal och Morgonstämning. London Symfoniorkester spelar.

Genklang, the great family chorus from my hometown Lidingö, will entertain us now with three songs, Under the Mountain Ash and Lilacs, Catch Me Wind and the Blacksmith's Song. Genklang, den jättebra familjekören från min hemstad Lidingö, underhåller oss nu med tre sånger, Under rönn och syren, Fånga mig vind och sist Smedsvisa.

We end the hour with two happy religious songs, Glorious Morning and I'll Go to Heaven. Vi avslutar timmen med två glada religiösa sånger, Härlighetens morgon och Till himmelen jag går.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.